0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor, mais vida, mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida
1: e tanto amor.
3: Berta, muru uripi o mori molelo, e xene era na yemana ka.
4: Papa, nuna xixone nuna ikolana ma ikuteno xikula, ma ja ukutoka tano kishinta.
3: Mwanaka, ndo wane puke ya iyo. Kendo hape ya mapupa majika na farangu, uweka leo ya huyu hiyo.
4: Maji papa, hatuwa farangu kaya nire wa maikuta pa.

0: di gazeti lya Kab Delgado. Vana makumi mavili vandipela kwa bulikidia igalopa ya dingandi sita ya watamengi na dibomu kufasha kugaza. Presidente kumasambiki Daniel Francisco Chapo ankubala ilile venintete abana lote kutumila dimongo dia makono kulota kwa ngola milando. Mwasambiki vanama kushilambo sha kuzimbabwe vankujuga shirikali kufakandangidia dibilieti na disedula. Diabaliadi na dinji kwa ngwipi na mambulanga nelo ligazeti lya Cabo Delgado. Pankaraj Benedito kamili ankuvitali kutali shiguda na kwako Juan Armando Nkova. Kuigulila na shungumi shambone. Wakati yao tunkuna lika, tangazaji Juan Ernesto Nkapoke na kwako diabali ya mrijimbu ya Cabo Delgado.
1: Tayari andi uika panjini wa Papemba, membro wa ibrigada inainda ya ikomiti ya Ishama Frelimo. Na nanangaledi ayida alolede vya madengo vya Ishamayo mrijimbu ya Cabo Delgado. Kuika kwa aki ya mele muendane, ankulota kutangasha milugu vikumeni vya shimadengo, vitangashiki pankodiani wancheshe wa shingangala wa ikomiti inainda ya Ishama Frelimo. Wavetendile mwedi wanani kunyuma kunjini wa kushimoyu kulijimbo li kunampula. Ia dao na nangalidiajo anauka na langalalela shimadengo shakulunda kwa diwapishi dilota kulangalalela vimadengo vei kongresu ya 13 imbugwa ingumeni ilota kutenga liutu kulijimbo li kunampula mwakalunu. Amelia mwendane anauka momo na langalalela panjini wa Papemba. Nkodiani wa 10 wa Shingangala wa ikomiti ya lijimbo lya Cabo Delgado. Mulijimbo lya Cabo Delgado mwaku wa makolomo kililo makaja kwa lakela kuishirikali tayari unkuida ulode vipo vya mbone kuupandi wa shipato. Adiabaliadi vandimanyia Jumanne na muna Shilangola angaikangila mwaku wawo. Mulijimbo lyetu pa ukili na manyaka vilikinga vikole vya mishulushu na kulima ni vida vilodia, viepo vioe na kulunda ifaida inji mumakaja ya kupunda na mene mwri distritu mwipitili ingondo ya Vashanundu. Joel Korea, andi manyamomu kenga mwaku wa Fidel, tayari undiume vikoli vinji vya kupunda delupo natu vya shimadengo mwri jimbu utili ya Cabo Delgado, atango kutundu vanga. Bada ya kukumila na mwaku, mashirika la kuwika delupo mbili, hapa vaukili na pata vanu wakuponda delupo natu. Kui distritu ya Kwankwabe mulijimbo lya Cabo Delgado tayari vandidududila kujava viwanja dieka 100 hapa kulota kutandela shikole sha tera infrastruktura. Ia ni manake mwishimakonde ulongo wakudenga ishikole sha watundu venge mwedi wa 7 mwashedo ku vilankulu lijimbo lya Kwenyambane. Namo presidenti wa shilambo shako Mosambiki Daniel Francisco Chapo na ishabaya kulota kuvapa vanemba mautu ambone akunama. Direkta wa imadengo venga ikangila milugu na kudenga kui distritu ya Kwankwabe. Wamanyia diabaliadi ya tedola tayari uvandipala keide kuna Shilangola walijimbo lipata lia ulongo na wakati pakulota vakandi angi mashauma. Lalala mulila aki ya kila munu kutumila ulongo duati. Martin Jejidio, andi uka na manyaka vili kenga, vananangaledi wa makaja, vankulinda vipinga, vya madengo kwa loka mudi wapishi de kuvilinga nanga, pavalota kupagwa, mafundi mudi distritu, na valijimbo, pakulota kwa kabishi vene viwanja vya kudenga. Mabulisha wa usalama mudi balabala mudi jimbo lya Cabo Delgado, vankuida vatandeda shimadengo, hapa kulota kupungula diajali mudi jimbo ali, ilipagwa kushanya shilambo shetu. Kwa shimadengo ashi, vankupita vaume mitenga mudi balabala kwa madalepa na venenteti vila, vawena mudi balabala pakulota vamanyi, kulilo ledia na kuoda milugu vya kulishunga. Watangola wiku wa Jumanne panjini wa Papemba. Mwakati, wavashumia mitenga vya kuliloledia, Anisetu Magome, nanangaledi wa ibrigada ya mabulisha mulijimbo lya Cabo Delgado vaumia usalama mudibalabala, andimanyia kinga shimadengo, uvankulota, kudumangila na kumalidia, vitendo vya loka na udiajali mudibalabala dia mulijimbo lyetu.
0: presidente ku Moçambique ankuvalelila venentete vikatandeka migagolo vauke ku tribunal nanga Angola kuliko kutumila dimongo dia makono kulota kanyala nanga. Daniel Francisco Chapo atedola di tribunal nidiwapishi diangalila di sharia vanu vankuva na aki kwanga Angola vipita makaja matunama.
2: Ninguém pode resolver problemas com violência. Ninguém pode resolver problemas destruindo coisas do povo. Ninguém pode fazer justiça com as suas próprias mãos. É por isso que o tribunal é casa da justiça. É por isso que quando alguém é chamado para o tribunal, não pode ter medo. Porque antes de ir para o tribunal, há aquilo que se chama presunção de inocência. Ninguém é culpado antes do julgamento. É por causa disso que ninguém de nós pode ter medo de ir ao tribunal. Pelo contrário, se você é inocente, ir ao tribunal é uma oportunidade soberana de mostrar a tua inocência.
0: Anapagwe munu waiwoe, wakangola milando, watumila dimongo diake, kutamanga vikalelo vya venintete, kutumila ugombi, njomana vandidenga di tribunal, kwambide kwa ngangola milando, munu vakanalika kutribunal, andibide na jope, ukanaba kuka kutribunal, wako aunavashinu wakukosha, njomana aunamolo tishala munu, i tribunal ikanaba kwa mula, ikaba kenga wako, awe makosha, ukauka kutribunal, nishambone, na lodia, dinema diako, yoka tandile. President wa Shilamshak Mosambiki, Daniel Francisco Chapo, watangola lido, kunkutano watandile kuponta dioru, lijimbo li kumaputu, badaya kunkule tribunal idangeke, kuiboma ya kumatutwine. Vamadengu wavili wa kutribunal itenda uduma wa mali ya shirikali. Vandi wakamula kufajela nkalaboshi lido, wamulikanga vitendo vyo kuiva, kuwapishi ulumbata vitendo vyo kuiva nila kwa dindila delu kinyango. Radi Msambiki tundimanya, pamadengu avo nishikirivao jumo na ndio kuwake, wakola madengu kulutavi luangalila mali ya shirikali. Diabali, detupatile, mamadengu vovo vanaukanelo kutribunal na vaigwa na mujuish alota kukumu nandua wo. Wa Mosambiki vanama kunjini waku Balantaya, Shilambo shaku Malawi, vangushiridia kubadilisha malamulo anji, apaga munambu imbui wa malamulo a Shilambo shetu. Pavatangu elido kukodianyo na vanangolo vangalila kupakanila kwa Mosambiki kumalidia migagolo Mosambiki vovu vatedoni, iuti malamulo andibidi kunana wanga.
3: William Edwin Souza escolheu a reforma moderada. Não é toda a coisa que está a se praticar agora em Moçambique ou que está a funcionar no governo. Todas as coisas são más. Então, não é bruscamente tudo removermos e pôr tudo novas coisas. Isso significa que já não havia governo.
0: William Edwin de Souza. Ainavashinu uti vinu vitandeka na shirikali ya Moçambique. Kushanianga, dao inavakenga shirikali ya ipali. Razamina, Karimu. Ndipiga kula kuna na wanga malamulu anji. Inabashinu kubadilisha uti vinu. Wetu ya tulota vinu vinji vibidi kubadilisha. Igweka kunjini wakubalantaya. Na kulilongwe na kusizue. Imbumba ya vanangolo vangalila kupakanila ako. Vanauka kudiboma dia kudeta. Nkatakota, Salima, Msanji, Shikona na Kupalambe. Vamosambiki vanama kushilambusha kuzimbabwe. Vankujugwa. Vapati njuluku, wankopo kulota vatandeli vikole vya kudenga shilambo. Na kubanga kangila, wakanyangide dibilieti vadioko Mosambiki vavalekwa kushilambo asho. Malo vyalo, vandimanyia lido kunjini waku Harare. Kunkutano watandile, presidenti wa asembleya ya shilambusha kumosambiki Margarita Talapa. Wajibu idukuduku ya Mosambiki Margarita Talapa tedoni anauka na kabisha kushilikali ya shilambo kubanga ngolo Mosambiki vanama kushilambusha ku Zimbabwe.
4: O nosso governo sabe e reconhece. Nós vamos apelar o governo para que possam vir brigadas e fique algum tempo para resolver este problema de falta de documentos. Aliás, quando nós chegamos, testemunha são chefe das bancadas. A razão de existência da embaixada aqui é para resolver os vossos problemas.
0: Shirikali yetu inkumanya, wetu tunuka na lelile shirikali kwa mbidia vavatume vamadengo vaide vakanengide dibilieti venitete. Wetu patuwikile mashahidi ni vananangaledi vadibankada. Sharia yake ya kupagwe baloshi ni kulota kwa Angola pipita pakati wa Mosambiki wanama ku Zimbabwe. Presidente wa Assembleya ya Shilamusha ku Mosambiki Margarita Lapa anditenda nkodiani ulido na vanangolo wa Mosambiki wanama nkati majimbu saba a Shilamusha ku Zimbabwe. Wandumi lidi ya palangele libuku limu lido na ntipu shimbedi sha utawala kuidopa kwa madeni a shirikali mushu Mosambiki. Liandikigwe na mu Luis Kanyemba, direkta kwa pishi wangalia diabali Gabinfu. Libuku alio, linkuvalanganga, madeni aishirikali, kutunduwanga mwaka 2000 na vyaka 10, mpaka mwaka 2000 na vyaka 23. Kulambela kuginia, vya kuna nopa vilota kuida mushu Shilamusha yetu.
5: A dívida pode financiar o desenvolvimento quando é bem utilizada, quando financia ativos produtivos e quando existe capacidade de pagamento. Por isso, não devemos perguntar apenas quanto é que nós devemos. Devemos perguntar também para que estamos a contrair as dívidas. Que retornos esperamos? Que capacidade produtiva estamos a criar? E que futuro estamos a construir com os recursos de hoje?
0: Madeni, angulurika kuinjidia, kubantaji, wamendeleo, akatumulika shana, ukakopa njuluku, wakulagwede vya kulia, au vikaleo luvinji, dimungusha anyi, dia kulipa madeni alo. Njomana, atuna lote, kude ila bai, uvena wa madeni mangapi, na vilambia panda. Indibidi, kude ya dao, tukopa njulu kwa awo, mwa wanyama anyi. Tulinda viepusha anyi, tungutenda dimungusha anyi, dia madengo. Tutenda vya kuashi mushu, matuka. Luis Kanyemba, direkta, wakuapishi, wangalila dia bali Gabinfu, mkwandika libukwa alio. Wakati agulidi ya bali devila ambia panda. Vanu, 21, pandipela, pakati pao. Mwanu, fadio kufadikidiki. Na vanu vanjivoye, vandilambaleka. Ajali, ya kumadoka kwa igalopa, ya dingandi sita. Itamakengi na dibomu, dengondo, itandeke kubairu ya kutal halihawa, kufasha kugaza. Igalopa yo, indi manyika na lina, delipuwilo, indi madoka, rinye ikulia lido. Wabulikidi ya vanu shilini, vashinama, muvitala na nyenji galopayo. Ali ya dimepo. Njini wakuteti nelo, ntukuta, vankulinda kudeba, kuika madeni 40. Kilimani, vankulinda madeni 33. Kubera, 32. Kushimoyo, vankulinda madeni 31. Kunampula, vankulinda madeni 30. Vilankulu 29. Inyambani 28. Kushaishai 26, kulishinga 20 ncheshe. Tuida murijimburi ya Kabdragadu, kuibome kunangadi, vangulina madeni 35. Kuntipwe, vangulina madeni 32. Papemba, tuangulina madeni 30. Musimba da paraya 29, kumitu 28. Kumweda, vangulina madeni 26. Kuodashimu shumwe nkumanya, selsu. Kuwanawena kwa muimanga ya murijimburi ya Kabdragadu shuluta, shadimili ya msini kwa umana nyenji imanga, kunawa kwa mbone, bila imepo na mawimbi makumene. Tungukutila kumuisho ligazeti liya Kabdragadu. Vanu 21 vandipela kwa bulikidi galopa ya dingandi sita ya vatamenge na dibomu kufasha kugaza. Presidente kumasambiki Daniel Francisco Chapu. Anku vajugo venintete ya vanalote kutumila dimongo dia makono kulota kwa Angola Milando. Wa Mosambiki vanama kushilamusha ku Zimbabwe. Vankujugo shirikali kwa kanengi dia dibilieti na disedulam. Dibaliadi na dinji kwa nguipi ndia mabulanga kuida na kwako. Ligazeti liya Kabdragadu nelo. Panka Raj Benedito ni kamili yangu kuvitali, kutali shukuda na kwako Juan Armando Nkova. Wetu kulambolela, awunabandu kidawa na mwushu gulila Radio Msambiki, mapalapanda mlijimbuli ya Kabdragadu. Ligazeti ya Kabdragadu.
6: Umbudi wa kutomengeliko Mosambiki. Ili nkwida kwako, limponjo malingumene, lia kumina saba. Ishikukulu shikumene shakuwimbi. Na kwatika nanga shikukulu shinje shamwano shavadioko. Momo shakuwimbi. Uvikukulu vivili, vilota kutenga liutu uiku watali 25 mpaka 26 mwedi wa 9. Panjini wa Papemba. Ili pangani yange mpakulota kulieva. unapata kwigwilila dimu ndi kuvilingananga na ulanda wakutosha kuvina vinanga malodia uvyakulya vyaxikwetu na vinji vya mbone pamwe na valanda vakwigwinika. Iname ishumana imo ikalivalivika mwitale 25 ishikukulu xa kuwimbi ishilota kutenga lyutu kupemba shopping. Mwitale 26 ishikukulu xa vadyoko kuing'andi ya ulanda na mavalelo. Tale 27 uwiko wa utalii mushilambu uti xa pai kuimanga ya kuwimbi. Nantipo kuna na wangavya kalilo wedi kompyuta kunganyanga mavalelo na utalii wa mushu uwanela kukabu delegado.

Sikirizaji rafiki, sa mtu wangu ndakachewa novya reina minuto kome na saba novi diza satu minuto mo inti ya Mosambiki. Kusama kambariro ala msi suko nyepia novyo, suko novyo ijisa nafasi nyepia za kila aina. Sikirizaji, na kwa sambi pa tukaribisha kusikiriza uranda wa 19 de Outubro. Tikwamba, karibu tena.

0: Abares a Cabo Delgado.
1: Sekretário, porque era com mais oragem e demanda lá no estúdio, Pancras Lourenço, angarimo casas ou fundo, está com anza fute na face e a cucupatiça arbariz a província za inte, na inte, ninguém em lugar, e a kman za arero alamis, e tare com mina saba, mas ua kenda, Michael Fumbir na shirini na sit. Tana sambe ponzora na minuto kumina moja, 11:11, suku ei, yari kukola kazi, mfalu menkulu wa into. Nambe suku ya piri, yari kukola kazi zake, mfalu menkulu wa into, Daniel Chap, mprovincia ya Maputo. Abaja vipa, akiwa mukaya ya buwani, tankurindi dakua pamoja na mwenzetu Fernando Sidum, upande wa Manyisa. Kuna utikirindira tezide kwenda leasa na nafasi ya kukwejwesa kinani chikuna mprovincia muinti na inti za panja kamba vya tambir na tilombero sikitize kwa uema. Tingari na 11:11, tanze kushoma habari za provincia. Kafuti pasidade hiya Pemba, mwanachama uwa siyasa, chama cha Frelimo, na jumbe alongoza nkonjo, wanachama Tondore kukula kazi Cabo Delgado, Amelia Mwindani. Iye kaja kukula kazi zake, pati kujwesa habari na malamulo ya turiwe pabanja yane ya chiamaji, tendiwe mwezi wanane wisire mkaya ulu ya provincia ya Manika. Ngati ya kazi novyo za dire kukola, katula kuja kutenda banja na wanachama na novyo kuja kutafiti kulunda gabinete, saka kutafiti banja ulo ya 14 ya chama cha Frelimo, saka kutende wa mwakani provincia jirani Nampula. Amelia Mwindani kuja novyo kulongoza pasidade ya Pemba, banja ya chama cha Frelimo, provincia ya Cabo Delgado. Provincia Cabo Delgado, wangone kana futa manufa upande wakazi za faida kwa ure nzuruku ure kukopeshiwa makaya. Habari hierezwa suko ya jimane na mungwana pewe izne ya kweleza habari za mfuko wa kukopesha mizuruku makaya. Fidel Akamba, mitaji ire kone kana nsambipa ya upande wa uchuluzi na kurima. Kazi ezi zichangira pakulu futu maendeleo na novyo kupatikanika kazi ka wanainte makaya. Ndistritu mojuapo zipitire Unyamangalo, Joel Correa Kamba, Fidel upata futu kufungula mabulo ya makazi ya kufunda 1,400 mprovincia pia. Na kazizi zangoni kana faida upande wa kufika mitaji ya kupunda 2,000 ya patire novyo kufaika wanu wa kupunda 1,000. Ndistritu ya Nkwabe Cabo Delgado hisa futu kutaiwa mipaka masamba ya eka 103 ngati ya ntaji wa weta terra infrastrukturada ufunguriwe suku ufunguriwe mwezi wa saba makijana kaya ya Vilankulu provincia ya Nyambani na mfalme mkulu wa inti Daniel Chapo rekosakula kuwapatisa mala pa kuinshi na novyo kukola kazi wanemba na wari. Longozo wa kazi zitafiti kujenga distritu ya Nkwabe Pereze Abari Kamba mpango wa kuenenda sana sana na wa kutafitiwa na kazi zinanganizira arzi na mekazi ya usalama na novyo kupatisa aki ya kutumira kwa namu na ngema arzi ya wari kupatisiwa wanainte. Martin Jijidio Pereze Habari Kamba, ufalume wa makaya wankurindira novyo, mkonjo humoja wa makazi ya kila aina, wari kutumika nkata ya mtaji ipate, kuja kuejiwa wanu wajuzi kufaika na virui ema arzi ili kutaiwa mipaka. Kazi za polisi ya trânsito Cabo Delgado huwa kutenda kazi za kueleza ngano ka wananchi ipatie kupunguza ajali za mikukuta mbarabara mprovinciai. Kwa JAV, ewo wankupita wakereza ngano ka mashoferi na novyo wananchi wapita wakilumula barabara pakulu barabara za wapita wanu wengi wakijuesa merezi ya barabara. Kasuera Jumane pasidade ya Pemba katre ya kazi zile kutendiwa za kueleza ngano ka wananchi andisetu magumi jumbe etika upande wa polisi ya trânsito Cabo Delgado akamba kazi za wari kutenda za kusakula kuchangira kupunguka ajali za mikukuta makaya. Tanao sambi ponzera na minuto 16, 11 horas e 16 minutos. Sato namba kuja na wabari za intu na intu jingine. Kuku ijo isa kamba kwa kutwa ya Areru, provincia ya Cabo Delgado. Kaya iri kuvijo sapakulu ndi nengad mpaka grau talatini na mtanu. Ifulata nyuma Montuês na grau talatini na mbiri. Pemba grau talatini. Musimba da Praia grau xirini na kenda, Muituji xirini na nani, Mueda, Ndisaya, Iriko Vídeo Sapaco, Loureiro, Mpaka grau xirini na sita. Onzora na minuto 17, onzora de 17 minutos, tingariti que filma abari za Cabo Delgado za lugha ya Kimwani, wakati eu atere kurindira kuwa pamoja nkaya ya Manyisa, provincia ya Maputo, na mwenzetu Fernando Sidumu, mumpango wa kazi zari kukola mfalme mkulu wa inti Daniel Chapo, provincia ire, tangu suku ya Jumatano. Na Jumatano nopo mfalume nkulu wa inti kala izira wana inti wapendele kulamula milandu yao kutribunali kuliko kusakula kuwa nao sharia nkatre ya dulumu. Daniel Chapo kakikisha kamba tribunali ndi kaipatikani ka sharia na wana inti ndikawa nao uwezo wa kueleza kamba awana makosa.
2: Ninguém pode resolver problemas com violência. Ninguém pode resolver problemas destruindo coisas do povo. Ninguém pode fazer justiça com as suas próprias mãos. É por isso que o tribunal é casa da justiça. É por isso que quando alguém é chamado para o tribunal, não pode ter medo. Porque antes de ir para o tribunal, há aquilo que se chama presunção de inocência. Ninguém é culpado antes do julgamento. É por causa disso que ninguém de nós pode ter medo de ir ao tribunal. Pelo contrário, se você é inocente, ir ao tribunal é uma oportunidade soberana de mostrar a tua inocência.
1: Mfalme mkulu wa inti Daniel Chapo akisema kamba apo ajuzi kulamula milandu yake na dulumu. Ala kwaribu vinu vya wanainti na apo ajuzi kusakula kuwa nao sharia akitumira makono yake mtamana tribunali nyumba ya sharia na novyo. Muna kitiwa kuka kutribunala, ajuzi kopa konta, sanamba kuka kutribunala, iya kujua nikana gamba munu sana makosa, mpaka kuwepo ushaidi wa makosa yake na novyo kufika kukumiwa kutribunala, epo munu ndipajuzi kuturi wakamba kanao makosa. Falekua kamba ana basi, ajuzi kopa kinacha kufika kutribunali konta ndikawa nao uwezo wa kujuesa kamba na makosa ya saka kwa onsa. Mfalme mkulu wa inti kasoira vijumatano pabanja ya Tindire Ponta de Ouro, provincia ya Maputo, bada ya kuzimula tribunali ya distrito ya Matutoini. Wakazi wawiri wa tribunali ilamula mia ya makazi ya ufalme Jumatano wafunga ngaraboshu. Tambe wafungiwa nkaraboshu mulandu wa kusakuriwa ushaidi na novyo kukuriwa vinu vimojwapo vibaya vya wakitenda. Kazi A irikutendwa na gabineti inanganizi rakuma ni sakumari za uchaputu wa kuiwira makazi ya ufalume. Radi Musambiki iji wakamba wakaziwe wawiri mmoja mwandishi wa milandu isoeri wa upande wa kukengera aki wa makazi ya ufalume na mukazi apire akola kazi ya kwavya kuandikiwa milandu isoeriwa upande wa kukengera aki ya manyumba na mali ya ufalume. Aripo ambe abari nyingine ripo nkazi zetu kuhusu mwano wise makamba wakaziwa wawiri alamisi wankuka kusikiriziwa na kudadisiwa na juish kutribunale. Wa Mosambiki wekala nkaya ya Blanta ya Muinto ya Malawi wanku kengera kupinduriwa sharia umojiwapo uluzifulatiziwa Muinto. Ewa soera vijumatanu na mkonjo wa wanu walongorere mpango wa kupaka niriwa na kusikiriziwa maoni ya wanainti kuhusumia ya kila aina. Na wa Mosambiki uamba siyo sharia pia zijuzi kupinduriwa.
3: Unosu guvernu sabe reconhece. Nós vamos apelar o governo para que possam vir brigadas e fique algum tempo para resolver este problema de falta de documentos. Aliás, quando nós chegamos, testemunha são os chefes das bancadas. A razão de existência da embaixada aqui é para resolver...
1: Sikirizaji tankulebela unsomo kwa kukakanya msimoya falasio eya tisakula kukui juisa wakatiu. Tikamba kamba wa Mosambiki wa mmoji wapo wekala nkaya ya Blantaya muinte ya Malawi wa kulebela kupinduri wa sharia mmoji wapo zitumika muinte ya Mosambiki. Na kwamba mkonjo nowo utafiti mia ya kusikiriza na mbe utafiti kusikiriza maoni ya wananchi kuhusu mipango ya siasa wakola novyo kazi nkaya ya Deza Nkota Salima Saoji Shikowa na Palombe. Na wa Mosambiki wekala Zimbabwe wankulebela kutumiriwa nambe wankulebela kutuririwa rais mpango wa kukopesha mizuruku ipate kutenda mitaji yao ya kuendeleza maisha yao na novyo kutafiti dokumentu zao na za wanawao bila tofauti ware wapongori wa muintire jirani ya Afrika. Pia viwa soera suku ya Jumatano Arari pabanja ya watindire na mlongozi wa kazi za mabungi Margarida Talapa. Arekola kazi zake muintire jirani. Margarida Talapa wakati ukamba atafiti kufikisa abari kufaluma ipate kuitikiwa tofauti za wa Mosambiki wekala muintire ya Harari.

0: mais, Júnior? Por que tanta pressa?
1: Sabes que gosto de almoçar aqui na tua casa todos os domingos, vovó?
0: Uhum.
1: Sonhei com dar hora de especial toda semana. E sente-se o cheiro lá de longe.
0: Anda lá provar. O que foi? Não gostaste?
1: Não gostei. Está mais saboroso do que os outros dias.
0: Ah, isso é porque coloquei ovos. Os ovos são uma das minhas comidas mais preferidas.
1: Comidas mais? O que é isso?
0: São os meus ingredientes especiais, Júnior. Se comeres todas as semanas, vais crescer forte e saudável.
1: É, então é melhor me dar mais um pouco.
0: Está bem, mais um pouco de arroz e muito mais do meu ingrediente favorito. Amor!
2: Faça como eu. Tenha refeições saborosas com ingredientes simples e viva feliz. Mais sabor, mais vida e tanto amor.
3: Mais vida, mais sabor, mais vida.
4: Miro!
5: Já?
4: Já recebeste as fotos do Lobon?
5: Já!
4: E então?
5: Já chopei para todos aqui no grupo.
4: Já! E os vídeos?
5: Também!
4: Todos!
5: Todinhos!
4: Eu estou a tentar baixar aqui. Como é que conseguiste, tio?
5: Na minha rede é assim, papá. 5G!
4: Não pagas mais por isso?
5: Nada! Mesmo preço!
6: Mas aqui, a internet é mais rápida. Só na rede número 1.
7: Ligados, temos tudo bom. Vodacom.
8: Receba muito mais com o preço do ShopRite. Porque compramos em grandes quantidades e passamos a poupança para si. Pop em sumo Crush Clover sortido 1 litro por apenas 99 meticais e 99 centavos. E leite gordo Ultra Clover 500 ml por apenas 59 meticais e 99 centavos cada. Ofertas válidas até 20 de setembro de 2026.
9: Nam, asante sana mpenzi msikilizaji, mara tu baada ya kusikiliza matangazo yetu kutoka hapa studio. Hivi sasa ni saa 11:16. Hii ni Radio Mozambiki ambayo inakutangazia katika studio za Pemba jimboni Cabo Delgado kwenye mita bendi 225 masafa ya kati, lakini frequency zake ni 1224 kama kawaida. Lakini vile vile tunapatikana kwenye FM bendi 89.0 ya Megat. Tuko pamoja sana mpenzi msikilizaji, lakini kumbuka huu ni mwezi Septemba. Mtakumbuka tu rais wa jamhuri yuko ziarani vile vile katika jiji la Maputo, katika wilaya kadha wa kadha ambazo ni ziara ambayo anafanya mazungumzo na wananchi kuelekea kile ambacho sisi tunafahamu katika utawala shirikishi. Baada ya kusikiliza matangazo yetu mpenzi msikilizaji, na hivi sasa tunakuletea taarifa ya utabiri wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya utabiri wa hali ya hewa katika tawi la jimbo la Cabo Delgado, lakini likishirikishwa vile vile na mamlaka ya utabiri wa hali ya hewa ya taifa. Moja kwa moja hivi sasa mpenzi msikilizaji tunakuletea viwango vya juu vya joto katika baadhi ya miji ya wilaya ya jimbo la Cabo Delgado. Tunaanzia na Pemba, nyuzi joto ni 30, Mueda nyuzi joto 26, wakati Montepuez nyuzi joto 32, Mocimbo da Praia ni 29, Metuje 28, na wilaya ya Nangadi ni nyuzi joto 35. Lakini tukiangalia katika upande wa hali ya hewa, kwa upande ya hali ya anga, itakuwa na anga ni yenye mawingo kiasi na vipindi vya mawingo zaidi na matarajio ya mvua. Lakini vile vile katika wilaya hiyo tunazungumzia wilaya ya Pemba na wilaya ya Mueda, hali ya anga ni yenye mawingo mepesi mepesi na vipindi vya mawingo zaidi. Wakati Montepuez, hali ya anga ni yenye mawingo kiasi na vipindi vya mawingo zaidi. Wakati vile vile Mocimbo da Praia, hali ni anga yenye asili ya mawingo na vipindi vya mawingo zaidi. Na Metuje vile vile hali ndio hiyo, mawingo, hali ya mawingo na ya kuzidi ama mawingo ya hapa na pale na vipindi vya mawingo zaidi. Na vile vile Nangadi, hali ni ya mawingo kiasi na mawingo kupita kiasi vile vile. Na mpenzi msikilizaji, Hiyo ndio taarifa ya utabiri wa hali ya hewa. Tumeanzia na viwango vya joto. Tumekujuza kwamba Pemba nyuzi joto ni 30 na Mweda ni 26, Muntipoi 32, Musimbo da Paraya 29, Metuje 28 na Nangadi 35. Mpenzi msikilizaji, bila shaka umeweza kuyapata kwa yale ambayo sisi tumeweza kukusogezea kwa siku hii ya leo. Tunazungumzia leo ikiwa ni siku ya Septemba 17, 2026. Kwa wale madereva ambao wanafanya shughuli za kutoa abiria kupeleka maeneo kadha wa kadha, tunatakia vile vile kazi njema. Na kama itosh, lazima tuweze kuzingatia kanuni za usalama barabarani ili kuweza kuepusha umwagaji wa damu katika barabara za jimbo na taifa kwa ujumla. Ni saa 11 dakika 20. Wakati tupate burudani ya muziki kutoka kwa Freddy, wimbo unaitwa Nalizwa.

0: kumanilo wa ihapari.
1: Bueno iti. Asupa elapo ya Musambiki ya provisia ya Vazambezi ya makupe ya pome yujile. Yuhapara achu eli ya rima wogo yerli honamo na wawi miahasi senhe sa osukiwa mpuro untimpamo iworo eno wani ya makajamiho avirelele mbwamo esimanela. Eri hii hato. Nahala wole liheran wawi nekuru na iparti yudufrelimu evareke provisi wa Cabo Delgado amonre oshekuwa wa nihiku na neraru wejela mapuro hiena wawi ya asasi makalo wawe tela ale ari asidokuwe ni wawi ya asasi miteko sore heria miteko sane kumi nararu mwa ya keyo ni nkele lahu Michelle Uyhati saa lapo ya Musambiki ni lapo sokopela lalucha wa ilapo sokopela nchuna walili heran wawi ni kuru na varira matakwa lapo ya Tanzania yohasa asa makarelo a otuma adoroniu tiwi ikangonya inamalea ni inavareria mwikitari na virilavo kumini kinakushashe saimiliao sehe sirimata kwa o kapeleliwa. Makupali iwe onapanyiwa Jasmilton Ernest mulipa onotuwe la sopachu inhamiru kardakosi isaon kura menle. Musina na asintamwene ai provincia ikina kose lapo ya Musambiki buanoiti. Namura ni mshalo onlocha hui asupai aelapo ya Musambiki ya provisi ya Zambezi ya poma yujile yohapara achu eli ya rima wogo ya rihona mwana hui eno sukiwa ikanko nyitoko ene mwamapuru ntimpo mwigoro ya poma yujile abili ni uni.
2: Namvutukola ataane ni unana rihe ikanko nyasamiteko za timpo na maluku aware na empereze yo ni upure hiwa tuwa pili moha elapo ya Musambiki mukine elapo ya ushina. Hei hava eri esimitale centrale ya vachuapo na makusama suwa ni kuru na asipo aliburuka Musambiki wa Zambezi ya Belarmine Enrikish. Ori indo atuale paningwe erahaira windo ya ari oholo wa nikuru na ana nloko ya mpanke na mvutuka mkumene yoli.
3: Nidos criminosos invadiram uma concessão mineira onde munidos de instrumentos contundentes e corto contundentes e perfuro contundentes como katanas, zagaias, flechas, paus, picaretas, invadiram aquela concessão, agrediram os funcionários que se encontravam a trabalhar e agrediram também gravemente um dos cidadãos de nacionalidade chinesa. Bom, nós temos dois detidos, um dos detidos foi neutralizado ontem, o outro foi neutralizado no dia 14 e o terceiro é este ora foragido, que teria sido baleado no membro superior, não é? Que se encontra no Hospital Central de Nampula, que já existe um mandado de captura para o mesmo.
2: Belarmine Enriquez, na Makusa Maswani Kuru, na Zupa Rubuka Musambiki, Vazambezia.
1: A província de Nampula, Nikuru, na Miteko, inavareria Sasso Lima, e na verila wawi, e aki gondo pili, ni yaka makumeli tanuna muhampaki, yaki gondo pili, makumeli ikina tanuna pili, e na hala ovareria ka makarilo amakaja mihumatoko ene, amverilapo ya Musambiki, nari nilapiso kubeli chue nisina na El Nino, Rashabwa Sane.
4: Mukalilula. Onihimwa wira wakala o wakamela kampanto la wotanu we lapu ahu. Ntobari siso, ama hulela amualano mteko Solima, anipanyane ya ariene mapuru ohiena sa elapiwi mawani, ya lilihaka anamusinin, otukihiriaka imatasaya, ni okala kanepole, yewiwelelaka ama hulela aniweheria sokati, vuwira ehinayele la mirere lusaya. Diretore onweheria miteko Solima ni umiseria wampulaba, Joaquin Tomas, o sueli hawi, mukalelo mmosa wolu luwana ni ukuwaruwa kamirerelo sinaliwa, wokala okala kamirerelo worera wampulava. Masi vandere la alimi okala kanepoli, mwaha wawera mukalelo wokati, wokalo urukunuwaka.
5: De acordo com essa informação que nós recebemos, o distrito de Herati, o distrito de Memba, uma parte do distrito de Nakaroa, vai receber chuvas normais.
4: Ne rapariela na Kelenyahu, e kumelo é distrito de Herati, é distrito de Memba, mpanta mkenaku é distrito de Nakaroa, munoro wa kelelu amu epula bakan bakan. Nihima e kumelo ya mweri wa outubro, novembro, dezembro. Masinya e distrito sikina kwene sinoro urupa mu epula. Kahiano wera enkelo mutepa shokala yotu pa hoye. Enoro kala maashi sana. Vano, ekumelu ya mweri wopatira wanenli ni waneraru. A provincia otene wampula noro wakileleka epula bakamba kani. Nivo, banoro kuhira wira seye saluwe sotene. Siname lavandre raya, ni ngumpere riahu alimi wira, enatu kihira mirere losevo wira anala. Okati wore rela, nivo wale la wira wakalawi na kuo. Emwale kolo wakuvea.
5: Também aconselhamos, se for o milho, usarem variedades de ciclo curto. E também aconselhamos fazer a consociação.
4: Mas olha, na iwa huvata Joaquim Tomás. Urmahule la opuru uniweheru wa mite kosoli mani umiseria. Wampula va alela ka alimiwera enakala nepoli. Mwina wa mkale lomosa unitaniwa elininu. Yowo ononi wa wera. Wokala owaka welaka. Mpanto la wotanu wa mlapuni mahu. Kumelo wampulanu. Mwina wa mlaka na mkumanelo wihabari. Mpanto la wotanu neriari la pwahu. Rajabu Asani.
1: Eri hiha ni vanwe provisia ya Wampula. Guvernu ya pome yu mjinkwale provisia ya Wampula. Ona upasito kwenye ni aliporela wewe tele miteko. So varia sasomesa wewe teliwe makalulu. Ohia niha ni uvija niha soja. Nari ikoroma mwemusini. Janet Ortensio.
0: Ama holela e distritu yu mhikware Wampula. Anala tula anamuhaku amulapo mahuni lapo so kopela. We anakoma la miteko so miseria. Noviri kanyi haka mirari lo seya so miseriwa, wiririwa ka okali heruwa mayanyo amuse. Mushatoro e distritu yo muhikware e Juan Zampula. Abaha mumperere ola enamara rusumana yela, e vila yo namiji. Okati wapachiriwa ya neira na nikusi nikarakata, nere muhina wamera otapeliwa miaka miloko itanamosa ni sheshe wone melelihiwa. E muhikware okala e distritu, enikela oviri heruwa enamathanu yela. Wakati yao Juan Zampula, osulawi, ana mawani anjene, umhikware, mayelwa ya wakutani higu, onikala nikusi nikarakata, maha woitowawo.
6: Upeishi, fresco, nawe posible levar muito tempo la nas comunidade, mas upeishi seco sempre leva o seu tempo.
0: Ihopa ikiti kasinikala okati munjene mawani, mashi iye so uma, sinikala okati munjene. Kona kawi vandre rela, ovare shesha seye ana mawani omhikware, anrume la shaya, okati tokati, wohiaka amhikwareru, na ale o watamana, na vetomiruku sahu, wasweli ha atu otene ailapo sokepela, amulapo mahumu, ana mawani omhikware, awampula, wasweli ha wira omhikware, korere wo ihoba.
6: Saipa de ki mujinkwal de un potencial enorme na area tu pescado. E é esta a razão que nós estamos a lançar hoje, pela primeira vez, o nosso primeiro festival.
0: Mushatoro e distrito Yomhikware, João Zampula. Rádio Moçambique, o Halawilha Atuka Moçakamosa, Yire Lampanta, Niranenla, e a Lavula Samurarelo, Soho Leiva, Niranenla, Nanikusi, Nicaragata.
7: O meu nome chama-me primário Chamamura. A população de Mujinkwale significa também desenvolvimento, porque temos uma feira aqui.
0: Onato njira anamawani omhikware, unua, nokala nova efera, ontumi hiwa nikuse nikarakata, ihopa iye sulu pale, kala weni no, so kala ihopa se iye sulu pale.
7: Beige de primeira qualidade, como assim, sobre que distrito de Mujinkwale também tem beige de qualidade.
0: Nira nenla na nikuse nikarakata. Na hatu kumanya atu anivika na ekonto emosa ni mia itanu. Ekumelo ale ya ruenle huo ni heri ya mirelo saya. Mamusaruna ale ya ruenle huo na.
1: Oniasa. Epoma yolagu e provincia yoniasa. Eniso eare penleni evare ndia ovinya mweri wa janeru mpaka lukulugwela. Atiana anavirlavu ikonto. Emoha ni masana matanu na pili ankwairecha yanrupo. Sotse ni variwa kwa wia la arima kacha mihomwene. Sinto kontapulie mushelo ola ntama na miteko Maria Fazenda.
8: O distritu yolagu uniasa no. Upachera janeru mpaka vano. Ashitiana ahiso neha mashpiritaleni anipiera 1702. Iyesiwaka mpanta wa makwata ankumelela onrupo no yara. Mayao. O piera ka 180 ahone de luawi akalano ereta eyo. Pansome duwaya, aweri hama 36% wawehera ashitiana ni waesa. Mwampika iyo wo upwele liwe wi eyesiwe mutano va, o piera 3,180. Olikanshera ni emara yolikanela ya maisana, mapuru ale ya weheriwe, yare opiera 1596. Yonele liwe wii akala no makwata. Onrupo no yara, yani piera se. Ehali eladewe ni mtoko eno wehra samiteko sokumi o jishitu yolago, yowo inre wi. Mwashiti ya nene ya woyo onodeliwe wi, akala no ereta ya makwata mundrupone. Opira mdoko ni atana sheshe, atami heri wa shpiritale toko ene ya valishinga, mwahawa unwa makwata awo. Antokoledi henra ye muholo wehra samiteko sokumi olago, ninlelo oni obadihiwa kamteko wawale lihera anama wani tepitepi ashitiana, wi eroweke ya wehiriweke sa okumia ya mashpiritaleni, wi esueleke makalelo aya.
9: Y de esas 180 mujeres con vía positiva,
8: mwaya ona esa ho akina no haka vihera hospitalo bueno na wehera na baha mirete seyo sinkulea wano enakala ada makwata aya atepende na tamihera hospitalo tokwene yabanishika Nina lalera nivekela kawa otene wi ashitiana mwakuvele koroa oheriwa sa okumi spiritale ya wimu yesiweke sa okumi anyo musuweleke anoma dipelela wi kone mavorelo ni yereke makwata ya jela nene niva unakala wori karika ohera makwajene yawo Tapulende masu ni wala hon amutoko ene o herasa okumi watu jishitu yulagu Felisberto Mtsopela. Andedi herakasa miteko simvari hua waholo wawa esa ashitiana sampanta wa ereta yokumelela makwata mundrupo noyara.
10: Ari Maria Fazenda ntama na miteko aradu msameki misora sa ya provinsi ya sa Oniasa. Oniasa wei uo Fernando Damajo nile lihera hui ya provinsi ya Oniasa eniso evariaka miteko sa Uomele iwe ni ovariri wa mapuro ormo maluku awara nari makala. Wawi ya sasu makalu ama kupa o maniamba epoma ya olagu.
11: Mteko ola omvarihi wa kumela o maniamba oroka opoma ikani ya olunyu ni omvarihi wa limgalano wa elapo yoshina salimu murula funti a mgalano weha sa mikoti no provincio niasa ohima wera ni miruku ia ontuna osuliwa. Sa matelo a makala ariwo umpanta ole wa provincia niasa.
12: Normalmente este trabalho a priori está previsto é prospeção geológica. Provavelmente conforme o cronograma das atividades da empresa que está a fazer a prospeção.
11: E quelli memara era umpanyania varihu kamteku osobiliwa warwera a kala makala orera o maniamba o distrito yolago muteko ola umvarihiwa limngala no mosa wa elapo yoshina sotenia ontuna osuwediwa sa matelo a makala mpanyina nipurne ni navetho marerelo a makala ara elaka wera uvarihiwa ke muteko o timpa no o provincio niasa
12: depósito confirmado de que está ali umas grandes quantidades isso já está aprovado na verdade esta empresa chinesa neste preciso momento a sondagem anda em torno da quantificação exata do jazigo
11: Salim Murula funti a mwala nungweha sa migoti no provincio niasa ansuili haka sa muteko uvarihiwa wariliwa ka osuiliwa sa matelo a makala ampanyania umaniamba utisiritu yo lago. Ihali sinihima wera mpanta ole wa provincio niasa. So kala itonilata so kwa na 850 milioni sa makala ala. Ukumila olishinga Fernando Damas.
10: E provincia ya o Cabo Delgado, e partido Frelimo eniso e wethelaka mamapuro hiya na wii rehere ya mele mtukumano wanekumi nararu e akeo ningelelahu. Gasinda Masura.
13: Mpinko mulu pale wa Frelimo, unawa hawe hawe Cabo Delgado, wapachari hawa wala miteko chaya, uchechila uonchana, nioko neraru nteko usumana bawa provincia, wapereleka mamembro, ni mayota pela ipartido, wachira uvara nteko, Wote nkechacha, ikongresu na kumi na taru, inokela upanki ya mwaka umahiyo, iprovincia yonampula. Mwalo mwala tapulelie, ni membro omping usiasa, Amelia Mwendane eraka, upanka mpante mamembro, ni mayo tapela ipartido, miteko, chote nkachia ikongresu na kumi na taru, wana na wadena nacho, uhimachia mwalo mo, yulumachirie wankutano ni, wapankie na nano ni.
14: O nosso congresso, camaradas, que se vai realizar é um congresso de preparação das vitórias sucessivas da Frelimo. E por isso, cada membro da Frelimo, a partir do bairro onde...
13: e congresso e no kela upankia e congresso yo tenkaja miteko chotema frelimo bimana ukila membro afrelimo ukuma ubairo unukalenyu nhana na uchuwela niwanele molmo onanano tukuchima chilewe presidente frelimo kanuhala utona chera unyonkana chia misuruku va ninorwa ukate unokela uvara nteko ukuma mawane mpingo usiasa unawakurumicha makamarada ukuma lechera miteko nichicho uhika wanacha Amelia Mwendane olumana kama membro mayotapela ipartido ya timakelale waseda yulupale okomete provincial ya Frelimo kuno Cap Delgado wachira wakrela mpinko mwole liule hohimacha itu irihi hale awaka utotola nina chovaranteko hii ni hawava mpinko mwulupale unokela uvaranteko i provincia yotene yo Cabo Delgado ni wakulveli hawira makamara dehu pamuchana na mawane yore wiwa itu yurumachile Frelimo ula nacha pamucha ukalana na mawane ina chorua uholo mamembru ompinko mulpele wa Frelimo anawawe Cabo Delgado anahala weteta i provincia yotene uye toko utukula igabinati yote nkichacha i kongresu na 15 urechi icho himacha mwalimu yonelie wankutano ni mwulu pale wana 11 upanke nana anoni i provincia yumanika
10: Navaria Saso Kopela Nikuru Navaria Matakwa Ilapuso Tanzania Eniso Yato Me Adroni Tui Kankonya Siyaweche Chaka Musulusulu Wa Uivareriwe Matakwa Anavrilavo Ikonto Saimilia Kumini Kinako Sheshe Matakwa O Kapeleliwa Monteru Bonifacio
15: Ni Ikaruma Isa Enatuniwa wa Kihiwa Muhuru Wa Opahiwa Uhiwa Ni Makata Mihomakina Muhuru Wa Tanzania Tiwa miriso wajiwa ni sikina sa epatu ni mota unawe hawihiwa ya mahukwano wino ni hera wi huinaruhe la ikavi hero sinchipale. Mutokwe ene amalano unawe hasa muhuru o Tanzania Zaina Bubungwa. Winina kweli ya ukuma nilihiwa ipelanu ni ikaruma sa ofarila muteko wi wakihiwe muhuru wa makatamiho ni oruheleke ikavi hero sa muhaku. Zaina Bubungwa. Ohima wi ikavihero sinawa hereriwa umhuruni kaiyo tisa wa atu elaporu ya Tanzania masi wa ilaposiki na to. Ntoko himalawe zai na bubungwa enatuni wato wa kihiwa mioloko ni ihime ashinama ni itusiki na siri mpua mwa muhuru wa elapo ya Tanzania. Elapo ya Tanzania eri emosa mwa ilapo savati. Sina helava holo waki hamuhuru ashina ma ni itosikina sa mutakwani ni 40% mwa elapo ela eri makuro owe hawe hiwa. Okumila odari islamu ehali ela mvahiru ni miyana montairu bonifasio.
10: Nikuwa kela ka elapo ya Mosamik Grasinda Masura onile liharawea sito kwena ni kuruna mitako seyekumi aipoma yoshiguri ya provisio Cabo Delgado. Eniso ewe telaka makalilo awikuparela mwerecha sanamirimani elukuluku yepila ela na chamela hu.
13: Mwalu mwala ayimachie nina ni huko neraru mteko na ni totora mholele onrita woko miyo distritu ule eraka onena nacho chotenka chia mipingo chowakuwa wakulela wachira mapuro ale ote pa utonyera ula ureto ula wapavela wakulela ni ulolo wakumelela ureta alawea Zakaria chotonka wira nunavari ya nteko mmawani chola keria na mmawani manana chura tachila uveka na atu otene wachira unamachira ni wana na ireta lonko weita iya mitoko ya ninachava mafurumero ikaruma chonteko ni manana makina kuchino pavelehu uwira inikavihere yoyo ukati uyo ni hana iparasa chinchi chino nicho kuliha benchivanchi iparasa yoshuri velio umacheche chicho okuha pamapuru wale atengechechele wakati kampa tukola ni wangoto ni hana na atuehu ya atengechechelehu wahi ya toko atuehu uvasedi vava yudistritu ni hana akina ku ompantankina. Kina wana wira, i distritu iri yowe tenkecha chene, wapavela wakulela lonko weita, yaare maulu mwala ala uya Zakarias kale totara ngoleli onreta wokumi idistrito yoshure oka Delgado olma chakani mite ko chinovaria wokati ula wopavela wakhulela ni ulola ureta wohariya nuyo wokolera lonko weita
10: ni khruwe ni vakhane provinsia ya Wampula asi ali ari akomakela aepoma yomwe kuburi aneleelihera wawi achu ahinhuserya nari ale annanariha mwarampha eniiso evukunwe mmwaha onisoneiha wawinwa wa eprovinsia ya Wampula sintokoneliliheriye Nelson Tathanya
16: mishakiyo seiyo seniphwanyaneya okhuma Wampula mpaka epoma ya edistritu ya Omukupure okhala wira wantepelelo okathi enrupa ya epula irampha sinchaene simphwanyaneya sikutuwaka mwaha wa masi
17: Joaquim Soares, distrito de Lennere, rende desenvolver para aí, então quando ele vai, porque não cala no rádio, não cala no Ipanco, em Faramásia, não cala no Iloja, não cala na Patria, bacana, só em Chatear, em Mucuahayo, o Amapantito, e o Muruela Camutu, varia o Anhão, o Luau, o Mucotombolaza, porque o Mueru, o Lahoro, o Azawai, o Rimaiue, o Nhanhera, o Caíso, o Iueri, o também para o Quino, na Matuano. Kile malili uiru wana yu. Kenona kehala yulu pale shaa muha wa maasi anni mpitiri. Numuha kwa mkuha wa yishtirata. Yishtirata yye kirero hononi ya realmente. Ate mutunni kani portutu. Mota waru hi portutu yyo. Omula bulana meeshtere. Wera pambra wale portutu waka yuwe. Wankuma ni difikultate. Ole wera ka ii ngewele ya. Yishtirata kirero nanara.
16: Wampanta mukina ale na alavulihahu wa evaramasu ya Radio Msambiki Wampula Omukupurino ni mpanyane yahu. Ahimia edeliwa kamburima mha wokana na Malushu, Iloja ni Ipaka Mosakamosa.
17: Eninu mha mha wa itun saha kande kalai mahiku alabasi kande. Mha wa ipreti ayokene nerusia, ifaramasi ya. Kwasi tisiretu meshu mende kelo honu.
18: Kota Musa, porque kalai ni kalai mahu. Kaya panya hekal lemorati, kepangkong kona, energi angkona, nani hawa banjen, masih kena yo ini ra senruela, so banjen ini kentu merera gestarada, nempai roso okai wifundenari apelmen, semus.
16: Ya ka miloko mithalna mosa okuma babale dishidu ya mkupure irua ya epoma, sinkwa nyherea ni mkwaha wanetanu, wanira na oteka, sintabeliwa ni masu ala. Omukupure yaka miloko mitani na mosa, urana ni otapua warala. Okuma epoma ya Omukupure, Nelson Tathanya.
10: Hiva niso nchimakela ka okumoni mwa Michelo Sailapo ya Mosambiki. Masini hakumve na ya wadeli heriani saminlano. E provincia yoniasa, epoma yomandimba, enahala okaluno minlano misiani. Sinyokuma njihaka elapo ya Mosambiki ni elapo ya Omalawi. Michelo ola onruhiwa ni ntamwe na miteko. Fernando Damas.
11: Hali ila esulihwe ni musatoro adisiritu yomandimba emidiu Xavieri ola romonle wantembo wera ndi ni mosa nera na emiriruwe wera tu elapuweke wikala mahosho. Mutokwene ole unhima wera wayeyo otipiliwa epostu enweha sampika ompanta ole wa adisiritu yomandimba mana ya hiyakatu olamela pahi ojiponde. Otipeliwa wa nipuro nani halo kavihira wera evukuwe kia tu nlapu wa ojiponde. Ndi nipuro nimosani nlapu wa mahu kwa no. Emidu Xavieri osweli ha wera. Mwemara ela simpijini ya sitipeliwa kami tipo sotene santeko wera tu elapuwe kwa kala mahosho.
19: A infraestrutura ya esta la construida e preparada para oficialização daquela travesia.
11: E kweli mwemara ela onpanyani ya uvarihuweka mteku osobiliwa warwera akala makala orera o manyamba otisitu yolago mteku ola onvarihuwa imgala no mosa wa elapo yoshina so tene ya ontuna osobiliwa sa matelo amakala onpanyani nipurne ni naveto marerelo amakala ala edlaka wera uvarihuweke mteku otimpa no o provincio niyas
19: aguardar momentos melhores e a melhor oferta de preços.
11: É meio Xavier, Musatoro, Adistrito Yomandimba, a sua ilha que se meteu com o Senvarihua, o Eriluaca, o Eratu, Evrilani, Coicara, Mahojo, Moçambique, Eroca, o Malawi. O Kumela, Olixinga, Fernando Damas.
10: Michelo Sampiria. Makuru mele a província de Zambésia, ahire hereria wa wiye melele miteko samosambola e akeyo vava ayaya wasa samakalo awe melela makuru e provincia ya Zambezia wi yoniwe tani anyopura o roromeli kwa nona armano opuriwa makuru ala meli wereye ni hikuna neraru o shekua vava makuru ene ekanle majeje o mkuba ni emi legend abili unione
2: makuru onva kampiria aepome wa mkuba na hima M.E.M. legend ni majeje wa mkuba aromeli ha ovira paramvo kampiria averi awadha dhamvolewela musambola ama akowo makure la momeli yotane kuru odhilo koka nikuruna M.E.M. no vota nikuruna majeje mpilia moha hiha nikuruna M.E.M. niramipurelo kumi otarakavo nikuruna majeje wa mkuba nimepurelo mitana miraro. So aporto sawa chwapo, ni vanoto arna dholo hawe avire, ovo tiwa ni kuna faroviyari wa chwapo mpiria moha. Ampira oweli, evo kingwe nera ruyola. Faroviyari uonro panya mipurelo mitano. Masinemu ya panya mipurelo mitano, umela wa sumano norwa, anahalawe ambuke mpiria imu ya vota, ania kana mipurelo mitana miraro. Iha, ini nalika lani kuna majeja wa mkuba. Masivantoa wa ovoti wa vatevawe ni ovilena wa mkuba, nini vire ni kurna majiaji wa mkuba. Bartolomeo di Jesus Maria, na masusha mteko dhombo kampiria wa ni kurna foroviario, opaka ikonta, ona pahiru, mpia ya mvaka omalo wa sumana ola, ene mkumpirire kalendario.
20: Agora motivados um bocadinho para a próxima jornada, levantar a cabeça e trabalhar para o final de semana. É preciso perceber que se a M&M Legend venceu, matematicamente nós vamos à última jornada para uma honra. Vamos trabalhar para a honra e vermos o que vai acontecer.
2: O time é to de Zema Passades, Arena Oloha, mas Oloha é o nome levantou o voto em Corna Ferroviário.
20: Sofremos o gol. Pronto, daí para daí a história do jogo ficou decidida. Nós o que temos para fazer agora, vamos continuar a trabalhar. Fala-se nos bastidores que há um clube que não está licenciado,